0: Vinoca i Sina i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja Gospodina i kliče je duh moj Bogu mome Spasitelju, što pogleda na nestatno službenice svoje. Oca će me svi naraštaji zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve sili, sveto je ime njegovo. Od koljena, dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice uništene, silne spaci s prijestoja, a gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bi ja žena početku, tako je sada i vasa, vijeke je slova.
0: Kraljice mira,
1: molim za nas.
0: Za vrijeme otkazanja, kad je Gospa došla, Gospi smo preporučili sve nas ovdje prisutne i sve one koji su bili duhovno povezani s nama. Na poseban način molili smo za sve bolesne u duši i u tijelu. Pred Gospom smo molili za sve ljude koji su s nama povezani preko molitve ovih 9 dana. I na kraju smo pitali Gospe da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i dugo molila na svom majčinskom jeziku, na aramejskom. I na kraju sve nas je pozdravila i rekla u isto vrijeme, na isto mjesto. Napravila je znak križa, sve nas je blagoslovila svojim majčinskim blagoslovom. Sad ćemo zamoliti sve svećenike i našeg dragog biskupa koji je ovdje s nama, da nas blagoslovi Isusovom blagoslovom.
2: Domine s vobiscum.
3: Et tu spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ora in sempre.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Fatto cielo e la terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Da je bila radost. Zaboravila sam reć da je Gospa večeras bila radosna.
4: During the moment of the apparition when the Blessed Mother came, we recommended to Our Lady all of us present here and all those who are not with us, but who are spiritually united with us. And in a special way, we recommend it to Our Lady, all the sick, in soul and body. We thank Our Lady for all the prayers and all those united in prayer with us all these 9 days of the Novena. We ask Our Lady to intercede in front of her Son for peace in our hearts, peace in the families, and peace in the world. Our Lady extended her hands over all of us. She prayed over us in her motherly language for a longer time, Aramaic. Our Lady then greeted all of us and she said, we'll see each other tomorrow at the same place at the same time. She blessed us all with the sign of the cross and she went to heaven.
5: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, abbiamo raccomandato tutte le persone che sono raccomandate nelle nostre preghiere. A modo speciale abbiamo pregato per tutti gli ammalati.
6: E abbiamo raccomandato anche le persone che sono venute con noi per questi 9 giorni.
5: E abbiamo raccomandato anche tutti coloro che sono uniti con noi in preghiera in questi 8 giorni di novena.
6: La Madonna, abbiamo chiesto alla Madonna di intercedere davanti al suo figlio Gesù per la pace nel nostro cuore.
5: Abbiamo chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Dopodiché la Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ha pregato a lungo nella sua lingua materna, l'aramaico. Dopodiché ci ha benedetto con il segno della croce e ha detto che ci vediamo domani nello stesso posto alla stessa ora. Ed è andato in paradiso. Ci siamo dimenticati di dire che la Madonna questa sera era molto gioiosa.
4: Just also say, I forgot to say, Maria said that this evening Our Lady was very joyful. Esta noche, durante el momento de la aparición de nuestra madre, he recomendado a todas las personas que se encuentran en este lugar y todas aquellas que no han podido estar en el y que están con nosotros espiritualmente. Especialmente por todos aquellos que están enfermos en el cuerpo y el alma. Especialmente todos aquellos que han estado unidos con todos nosotros en esta novena. He pedido a la Virgen interceder ante nuestro Señor por la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en el mundo entero.
7: Nuestra madre ha extendido sus manos y por largo tiempo ha orado en su lengua maternal, el arameo. Al final, la madre nos ha saludado y nos ha dicho: mañana en el mismo lugar y a la misma hora. Nos ha bendecido con la señal de la cruz y ha partido al cielo. Debemos decir que esta noche la madre ha venido muy contenta, muy alegre.
4: Nasze objawienia, kiedy Matka Boża przyszła, poleciliśmy Matce Bożej na wszystkich obecnych tutaj oraz wszystkich tych, którzy byli z nami duchowo zjednoczeni. W szczególny sposób modliliśmy się wszystkich chorych na duszy i na ciele. Przed Matką Bożą modliliśmy się wszystkich ludzi, którzy są z nami związani poprzez modlitwę tych 9 dni. Na końcu prosiliśmy Matkę Bożą, aby wstawiała się u swojego Syna Jezusa o pokój w naszych sercach, o pokój w naszych rodzinach i o pokój na całym świecie. Matka Boża wyciągnęła ręce i długo modliła się w swoim macierzyńskim języku aramejskim. Na końcu wszystkich nas pozdrowiła i powiedziała: w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Uczyniła znak krzyża i pobłogosławiła nas wszystkich swoim matczynym błogosławieństwem. Zapomnieliśmy dodać, że Matka Boża dzisiaj była radosna.
8: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I zmolcie molitanie. Gospodine, smiluj se.
9: Gospodine, smiluj se.
8: Kriste, smiluj se.
9: Kriste, smiluj se.
8: Gospodine, smiluj se.
9: Gospodine, smiluj se.
8: Kriste, čuj nas.
9: Kriste, čuj nas.
8: Kriste, usliši nas.
9: Kriste, usliši nas.
8: Oče nebeski Bože.
9: Sine,
8: odkupitelju svijeta Bože.
9: Smiluj nas.
8: Duše sveti Bože.
9: Smiluj nas.
8: Sveto trojstvo jedan Bože.
9: Smiluj nam se.
8: Sveta Marijo,
9: moli za nas.
8: Sveta Bogorodice,
9: moli za nas.
8: Sveta Djevo Djevica,
9: moli za nas.
8: Majko Kristova,
9: moli za nas.
8: Majko Crkve,
9: moli za nas.
8: Majko Božje milosti,
9: moli za nas.
8: Majko Prebistra,
9: moli za nas.
8: Majko Prečista,
9: moli za nas.
8: Majko Neosvrnjena,
9: moli za nas.
8: Majko Nepovrijeđena,
9: moli za nas.
8: Majko Ljubezna,
9: moli za nas.
8: Majko Divna,
9: moli za nas.
8: Majko Dobrog Savjeta,
9: moli za nas.
8: Majko Stvoriteljeva,
9: moli za nas.
8: Majko Spasiteljeva,
9: moli za nas.
8: Djevice Premudra,
9: moli za nas.
8: Djevice Časna,
9: moli za nas.
8: Djevice Hvale Dostojna,
9: moli za nas.
8: Djevice Moguća,
9: moli za nas.
8: Djevice Milostiva,
9: moli za nas.
8: Djevice Vjerna,
9: moli za nas.
8: Ogledalo Pravde,
9: moli za nas.
8: Prijestolje Mudrosti,
9: moli za nas.
8: Usroče naše radosti,
9: moli za nas.
8: Posudo Duhovna,
9: moli za nas.
8: Posudo Poštovana,
9: moli za nas.
8: Posudo Uzorne Pobožnosti,
9: moli za nas.
8: Ružo Otajstvena,
9: moli za nas.
8: Tornju Davidov,
9: moli za nas.
8: Tornju Bjelokosni,
9: moli za nas.
8: Kućo Zlatna,
9: moli za nas.
8: Škrinjo Zavjetna,
9: moli za nas.
8: Vrata Nebeska,
9: moli za nas.
8: Zvijezdo Jutarnja,
9: moli za nas.
8: Zdravlje Bolesnih,
9: moli za nas.
8: Utočište Grešnika,
9: moli za nas.
8: Utjeho Žalostnih,
9: moli za nas.
8: Pomoćnice Kršćana,
9: moli za nas.
8: Kraljice Anđela,
9: moli za nas.
8: Kraljice Patrijarha,
9: moli za nas.
8: Kraljice Proroka,
9: moli za nas.
8: Kraljice Apostola,
9: moli za nas.
8: Kraljice Mučenika,
9: moli za nas.
8: Kraljice Priznavalaca,
9: moli za nas.
8: Kraljice Djevica,
9: moli za nas.
8: Kraljice Sviju Sveti,
9: moli za nas.
8: Kraljice Bez Grijeha Istočnog Začeta,
9: moli za nas.
8: Kraljice za nebo uznesena.
9: Moli za nas.
8: Kraljice svete krunice.
9: Moli za nas.
8: Kraljice obitelji.
9: Moli za nas.
8: Kraljice mira.
9: Moli za nas.
8: Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
9: oprosti nam, Gospodine.
8: Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
9: usliši nas, Gospodine.
8: Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
9: smiluj nam se, Gospodine.
8: Moli za nas, sveta Bogorodice,
0: da dostane postavljene većanja Hristovi.
8: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavim zagovorom blažene Marije Lazarice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.